0: prema svoj dom, ni pogled materin, ja živim kaj pape. Ja sam vagabundo sin.
1: Radio Velenje.